For I eftermiddag hos André så vill en av dere bli ringt upp för att få den glädjande beskeden om att du ska till London för att uppleva Bon Jovi på Wembley Arena I september. I två veckor nu så har dere hört gutter och jenter fortælle om sina bästa Bon Jovi minner och en av de ska få lov till att dra till London och Avsløringen kommer altså I ettermiddag hos André, så det bare å følge med. Og før du vet ordet av det, så skal du på en annen konsert, for vi har en del billetter til store konserter som blant annet skjer I Norge I løpet av høsten, så ikke gå noen steder da, for ved siden av de aller største rockeklassikerne på P6, så gir vi deg også de aller beste konsertopplevelsene.

0: Open. Se på US Open på Viaplay.
1: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
2: Handelens miljøfond her. Husk handlenett da.
3: Vent, vent. Der nå.
4: Vi skal ha et stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
5: Venter du nå?
3: Nei.
5: Nå?
3: Nei, nå!
6: Produkter lagret.
7: AJ-produkter Norge her.
6: Ja, det en ny beställning?
7: Stadig nye, klar for den store?
6: Ja.
7: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
6: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
7: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.

0: papper, klocka och boktraller.
1: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
0: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
2: Bibliotek. Check AJ-produkter .no. Endelig är de norska nypotetene här. Sommarens allra första poteter är helt färska och fulla av god smak. Se efter Gartnermärket I butiken och njut smaken av säsongens bästa poteter. Detta är Norge på sitt bästa. Detta är Gartner. Eftermiddagen på P6 Rock presenteras av Dekotel från Dekk och bilservicekedjan Vianor.
3: P6 Rock spelar bara de största rockklassikerna.
4: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
5: This is Angus Young from AC/DC.